0: میں بہت شکریہ.
1: سامین ابھی آپ محترمہ شگفتہ انجم صاحبہ سے ان کا یہ شعری عمدہ کلام سماعت فرما رہے تھے. اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان دوست سید محمد عمیر کو دیجیے اجازت. آداب.

0: بلند کیا جائے، حکومت تک اس سارے مسائل کو پہنچایا جائے تاکہ عوام کو آسانی فراہم ہو۔
1: میں چاہتا ہوں کہ اپنے اس مجموعہ کلام کے انتخاب میں سے کوئی یہ غزل جو آپ کو پسند ہو وہ ہمارے سامعین کے لیے۔
0: غزل کا مطلع پیش خدمت ہے کہ ببول چاروں طرف شہر کے اگائے گئے، ببول چاروں طرف شہر کے اگائے گئے، پھر اس کے بعد نئے راستے بنائے گئے، پھر اس کے بعد نئے راستے بنائے گئے۔ اور شعر دیکھیں کہ یہی سوال تھا گمنامیاں مٹیں کیسے، یہی سوال تھا گمنامیاں مٹیں کیسے، تمام لوگ جو مشہور تھے بلائے گئے، تمام لوگ جو مشہور تھے بلائے گئے، مسافروں کو یہی شکوا ہے کسائے گئے، مسافروں کو یہی شکوا ہے کسائے گئے۔
2: معروف ادیب اور سماجی کارکن اور مختلف ادبی تنظیموں کے روح رواں قاضی کلیم الحق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے۔
3: صدیق مزاج صاحب جو ہے، یہ کافی دنوں سے میں انہیں جانتا ہوں، یہ جتنے اچھے شاعر ہیں اس سے بہتر انسان ہیں، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ معاشرہ، ادب اور ادیب یہ دوسرے ایک دوسرے سے کافی منسلک رہتے ہیں۔ مجاز صاحب نے جو بھی جو کچھ کہا ہے وہ اپنے معاشرے سے لے کر کہا ہے، اس سے متاثر ہو کر کہا ہے، اور میری نیک خواہشات ہیں ان کے ساتھ۔ ان کا یہ جو مجموعہ کلام ہے سحر چاہیے مجھے مقبول عام ہو اور کافی لوگوں تک پہنچے اور لوگوں کو پسند آئے، میری نیک خواہشات جناب صدیق مجاز صاحب کے ساتھ۔
1: اچھا، صدیق مجاز صاحب کا جو مجموعہ کلام آپ کے ہاتھوں میں بھی موجود ہے، کچھ شعر اگر اس میں سے آپ کو جو پسند آئے میں چاہتا ہوں کہ ہم نے سماج سننے والوں کو بھی پیش کر دیں۔
3: اور تھوڑا سا درد پاتے ہی کرنے لگے گلا، کس کی ہے زندگی یہاں صدمات کے بغیر، اور تعلیم یافتہ بھی یہی کرتے ہیں سوال، تعلیم یافتہ بھی یہی کرتے ہیں سوال، کیوں صبح اگنے لگی ہے اب رات کے بغیر، اور دولت اسے ملی تو سوالی یہ بول اٹھا، یہ زیست کیسے کاٹیں گے خیرات کے بغیر۔
2: صدیق مجاز گورکھپوری کے مجموعہ کلام کے رسم اجرا کے موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے شاعر سروت جمال۔
4: جیسے کبیر کے ہاں وہ ایک کہا جاتا ہے نا کہ پنچمیل کھچڑی ان کی بھاشا تھی، تو مجاز کے ہاں بھی مختلف پھولوں کا گلدستہ ملتا ہے، روایتی شاعری، رومانٹک شاعری، شیخ ساتائدہ مجاز کا بہت تیز ہوا ہے، اور جو چیزیں ان کو دکھائی دیتی ہیں، جو واقعات، جو منظر ان کو دکھائی دیتے ہیں، اس کو نظم انہوں نے ادھر زیادہ کیا۔
1: یہ سحر چاہیے مجھے،
4: سحر چاہیے
1: ان کا مجموعہ کلام آپ کے ہاتھوں میں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پسندیدہ دو چار شعر سامعین تک پہنچ جائیں۔
4: میں سچ کا علم لے کے نکل آیا اکیلے، کیوں میری طرح کوئی جسارت نہیں کرتا۔
2: ابھی آپ صدیق مجاز گورکھپوری کے غزلوں کے مجموعے کے رسم اجرا کے موقع پر کی گئی اوبی ریکارڈنگ پر مبنی یہ ریڈیو رپورٹ سن رہے تھے۔ ریکارڈنگ اور آواز تھی محمد فاروق جمال کی۔
5: اس اوبی رپورٹ کے ساتھ ہی آج کا اردو پروگرام ختم کرنے کی ہمیں اجازت دیں۔ معاون تھا میں شفقت علی خان۔ اردو پروگرام آپ کی خدمت میں آکاشواڑی گورکھپور مرکز سے نشر کیا جا رہا تھا۔
6: ابھی آپ اردو پروگرام سن رہے تھے، ہم آکاشواڑی کے گورکھپور کیندر سے بول رہے ہیں۔